ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'ubih. Dan apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang berkaitan dengan keamanan mereka atau rasa takut mereka, adha'ubih. Ahi kata Syekh Hafizahullah, nasyaruhu, mereka menyebarkannya. Mereka menyebarkannya.